0: Det är onsdag idag och vi har den 20 maj. Vem kan fira bursdag?
1: Jack Gleeson kan fira bursdag. Han blir 34 år idag. Var med I Game of Thrones, spelade Joffrey där. Vi har Rachel Patton som sang Fight Song. Hon blir 45 idag. Och så har vi Busta Rhymes som fyller 54. Louis Theroux är också en känd kar. Han lager dokumentarer på engelsk. Blir 56 år idag. Och så har vi Øyvind Stavland, känd artist och låtskriver I Vamp, blir 66. Ingvar Ambjørnsen, författaren, han blir 70. Och Cher, Do You Believe in Life After Love och så vidare, hur blir 80 år idag.